Să-i și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar mi-e copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu!

0: fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, n-ați mai ajunge atât.

Knopot! Knopot! Knopot! Charm je tri, copilo, foc, aer, apă, o fi dormita și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Char pietri copilo foc, aer apet os si dormita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui ala firi să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, ai evea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

Ei fi niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Snowpot!
1: Puccini!
0: Snowpot! Snowpot! Charmierie, copilo, foc, aer, ape, ossi tornita, sciluciafar! Snowpot! Snowpot! No!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: ce doarme acum, deci când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nicicând.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: puțin, puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt?

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar mi-e copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: în sfârșit o figură simpatică. O figură simpatică în împărăția asta plicticoasă. Ia vino mai aproape. Știi să cânți?
1: Așa, așa, așa.
0: Știi să joci?
1: Așa, așa, așa.
0: Oh, la tine, draga mea, toate sunt așa și așa. Păi eu...
2: Când eram d-un an șovară, eram primul la ghitară. Când

De sunt vesel sau sunt trist, am o fire de artist, când și joc așa exist. Dacă joci și

0: voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa.

0: Bananul dările și cel mai aprit botan. De șoricei nu mi-e bine, oricât aici îi am. Îi văd și îi aud, oriunde se ascund, chiar dacă ar fi la Polul Nord sau Polul Sud. Mișcarea mea e acină, de chiar îmi fac un arcan. Eu sunt botanul de mine, sunt cel mai aprit botan.
1: Domnule Motan, eu nu sunt dușman, ți-am adus un bilet.
0: Ce-i în lan? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea, cam ce știi tu să faci, draga mea.

oricât aici îi am. Cu mine n-au noroc, nu-mi place să mă joc. De simt sau de aud, îi și hați pe loc. Mișcarea mea e acină, din gheare-mi fac un arcan. Eu sunt botanul tăniei,

încetați să urâți un singur minut, să credeți în om, adunați zi de zi doar iubire în voi și lumea mai bună va fi.

sit o ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Norbert!
1: Putin!
0: Norbert! Norbert! Charm je fri, copilo, foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Norbert!
1: Puccini!
0: Norbert! Norbert! Charm Pietri, copilo, foc, aer, apet, ossi tornita, scilu ciafer! Norbert! Norbert! No!
2: Să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copilul foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.